тиждень свободних на зору. Біло є все емо, кай бо ютрій туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синіка.